ならいらいこつらめてすりわなけらおさすらじたまらざわならげ。でするじまたはずられまらばらんじんほんとばにならいな。